vento o del vesce, huner o hunermen, helbest o helbestevan, dengê qamişlo guhdar bikin, dengê qamişlo radyoksariya internet, hêviyanê bikin.

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin di hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan ra

Ez vê helbestê diyarî pêşmergên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava li başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir pêşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine ne bahoz û ne tofan ne berf û baran tiştek diwan kar nake li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî